0: prođe.
1: Higher consciousness.

0: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.
1: Vama koji se danas venčate, želimo sve.
2: Zaljubljene imamo.

Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za

Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za

0: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
1: Pratite vijesti, poštovani i cijenjeni slušalci. Federalni sudija u Vašingtonu blokirao je administraciju Donalda Trumpa u pokušaju da saveznim državama uskrati dio antiterorističkih sredstava zbog izbornih pravila. Američki okružni sudija Amirali naveo je mišljenju na 24 stranice da savezne agencije nisu imale ovlaštenje Kongresa da takve uslove dodaju grantovima. Zaključio je i da ti uslovi ne ispunjavaju pravne standarde prema kojima moraju biti povezani sa osnovnom svrhom dodjele sredstava. Sudovi su ranije uglavnom odbacivali pokušaje Trumpove administracije da utiču na provođenje izbora, koji se oslanjaju na netačne tvrdnje o široko rasprostranjenoj izbornoj prevari. Odluka je donesena u oči novembarskih međuizbora na kojima demokrate žele preuzeti kontrolu nad jednim ili oba doma Kongresa i ograničiti Trumpovu moć. Neobična krađa dogodila se u austrijskom gradu Mautendorfu, gdje je iz hangara na lokalnom aerodromu nestao helikopter. Policija je pokrenula istragu, a u potragu za letjelicom uključene su Austrijska agencija za kontrolu zračnog prometa i oružane snage. Riječ je o helikopteru Robinson R-44, čiji je vlasnik poduzetnik Manuel Aster, dok je o letjelici brinuo bivši austrijski skijaški skakač Thomas Morgenstern. Policija trenutno provjerava sve mogućnosti i još nema potvrdu gdje se helikopter nalazi. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine u okviru drugog kola Lige nacija gostovala u Rumuniji u Bukureštu, a meč je okončan rezultatom 4-2 u korist naše selekcije. Zmajevi su u prvom kolu remizirali protiv Poljske, dok su Rumuni sa druge strane poraženi od Švedske na gostovanju. Susret u Bukureštu igrao se pred praznim tribinama zbog kazne UEFA. Izabranici Sergeja Barbareza od prve minute imali su veći posjed lopte, a na prvu priliku čekali smo do 8. minute. Haris Tabaković odlično izbjegao offside zamku i izašao sam pred golmana, ali je loše šutirao pored gola. U 12. minuti Zmajevi stižu do vodstva. Bajraktarević je odlično prošao po desnoj strani i uputio precizan centar šut, a Gigović se sjajno snašao i udarcem glavom zatresao mrežu domaći. Iz drugog kornera na susretu fudbaleri naše selekcije stigli su do drugog gola. U 19. minuti Bašić je centrirao, Muharimović je odlično reagovao i glavom pogodio 2-0. Potom su zaprijetili domaći fudbaleri, ali se Zlomislić istakao sa dvije dobre intervencije. Rumuni su ipak uspjeli smanjiti za ostatak u 28. minuti. Birliđa ispratio je centar šut Elsata i udarcem glavom zatresao mrežu Zmajeva sa 2-1. Uzbuđenjima tu nije bio kraj u prvom poluvremenu. 5 minuta prije odlaska na odmor Alajbegović je šutirao, Radu je loše reagovao i odbio loptu do Tabakovića, koji je iskoristio kiks golmana i skupio se za promašaj na otvaranju susreta i pogodio za 3-1. U drugom poluvremenu domaći su pokušali visokim presingom iznenaditi Zmajeve, ali im to nije pošlo za rukom. Međutim, u 55. minuti Zmajevi stižu do novog gola. Nakon sjajnog ubačaja Barektarevića sa desne strane, Mahmice odlično ubacio i glavom zatresao mrežu za vodstvo od 4-1. Armin Gigović ponovo je pronašao put do mreže Rumunije.

Veznjak Bosne i Hercegovine postigao je prvi pogodak u pobjedi od 4-2 u Bukureštu kada je u 12. minuti glavom iskoristio ubacivanje Esmira Bajraktarevića. Bio je to njegov drugi gol protiv ove reprezentacije, ali nakon utakmice naglasio da mu je rezultat ekipe važniji od ličnog učinka. Bitna pobjeda.

0: Rumunijom rezultatom 4-2 izazvala je žestoke kritike u domaćim medijima. Portal ProSport objavio je oštar komentar u kojem je selektora Hagija i nekoliko reprezentativaca označio kao glavne krivce za drugo uzastopno razočarenje u Ligi nacija. Sramotan eksperiment, skinite dresove. Hagi, možemo li smisliti nešto još sramotnije, poručili su u naslovu teksta posvećenom porazu od Zmajeva. U Bosni i Hercegovini danas će prevladavati pretežno sunčano vrijeme. U jutarnjim satima u Bosni po kotlinama uz riječne tokove lokalno će biti magle. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 5 i 10, na jugu od 13 do 18. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26, na jugu do 29 stepeni. Pratili ste vijesti, hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
0: 8 sati i 5 minuta, poštovani i cijenjeni slušalci, želimo vam dobro jutro. Evo, sigurna sam da ste niste naspavali nakon sinoćnje noći, nakon utakmice Bosne i Hercegovine i pobjedom nad Rumunijom, rezultatom 4-2, šta reći. Evo, kasno se leglo, rano se ustalo, ali vrijedi, zaista vrijedi za onakvu utakmicu, za onakvu igru, borbenost za naše Zmajeve, za našu Bosnu i Hercegovinu. Evo, mi smo jučer govorili u više navrata, naravno da očekujemo pobjedu i znali smo da će pobijediti. Evo što nam se i obistinilo, što nam se ostvarilo. Svakako sve čestitke našim Zmajevima. Nadam se, evo, da ste gledali, da ste bili pored malih ekrana i navijali onako kako smo i jučer i pričali u našem programu. 4 gola u Bukureštu, pobjeda nad Rumunijom rezultatom 4-2 donijeli su veliko zadovoljstvo Sergeju Barbarezu. Selektor Bosne i Hercegovine nakon utakmice istakao je da bi zdanje njegovih fudbalera predstavljao ozbiljan izazov bilo kojem protivniku. Mislim da bi svaka reprezentacija svijeta sinoć imala problem s nama. Ne kažem da bismo svakoga pobjedili, ali načinom na koji smo igrali zadali bismo mnogo problema bilo kojem protivniku. Imali smo energiju, brzinu, kvalitet, hrabrost da igramo svoj fudbal. Kad smo na tom nivou, onda se nikoga ne moramo plašiti, poručuje Barbarez. Rumunski novinari tražili su objašnjenje na nadmoć Zmajeva, a pojedini su njihovu igru poredili sa Barcelonom. Zanimalo ih je da li je Bosna i Hercegovina bila toliko dobra ili je njihov nacionalni tim odigrao toliko loše. Barbarez je objasnio da je želio energičnu ekipu koja će preuzeti inicijativu i imati dovoljno kvaliteta da se nosi sa pritiskom protivnika. Nismo došli ovdje samo da se branimo ili čekamo da će Rumunija napraviti, već smo željeli nametnuti svoju igru. Imali smo mnogo mladosti, energije, kvaliteta sa loptom. Kada se sve to spoji na pravi način, onda možete odigrati ovakvu utakmicu, kazao je selektor. Posebno mjesto u Barbarezovom objašnjenju imao je Martin Zlomislić. Njegova uloga nije bila ograničena na odbrane, već je predstavljao važnu kariku prilikom organizacije napada. Sa Martinom Zlomislićem dobili smo golmana koji je fantastičan kada je riječ o igri nogama. Nismo željeli odustajati od izgradnje napada, čak ni kada je Rumunija pokušala napraviti pritisak. Znali smo da će to biti jedan od ključeva ove utakmice. Martin nam je davao sigurnost, mir i dodatnog igrača u prvoj fazi napada, objasnio je. Domaće novinare zanimalo je bili ishod bio drugačiji da je Hagi od prve minute koristio pojedine standarde reprezentativce. Barbarez nije želio nagađati, podsjetivši da i sam mijenjao sastav. Ne mogu znati šta bi se dogodilo da je Rumunija igrala sa nekim drugim fudbalerima, kao što niko ne može znati šta bi se dogodilo da smo i mi izveli drugačiju ekipu. Mi smo također promijenili 3 igrača, razmišljajući o energiji i narednoj utakmici. Jedino što sigurno znam jeste da smo sinoć odigrali fantastičan meč, odgovorio je. Na pitanje o napadu na prvom mjestu u grupi selektor izbjegao velike najave i računice. Naša perspektiva je veoma jednostavna. Želimo dobiti svaku utakmicu. Ne želim gledati predaleko niti unaprijed računati šta će nam biti

A s nama su jutro svi naši dragi mešći, kaže dobro jutro vrijednoj ekipi Radija Bosanski Petrovac, pozdrav našim vjernim slušateljkama, ako može pjesma Ne ljubi ciganku od Safeta Isovića, čestitamo zmajevima na pobjedi, kaže Remza. Slušamo u nastavku Safeta Isovića.

Ne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbolovac. Prevoj Romanija saobraća se usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. U toku su radovi na magistralnoj cesti Mostar Čitluk Brdohum, zbog čega se svakog dana, osim nedjelje u vremenu od 7 do 16 sati, saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraća na izmjenično jednom trakom. Zbog redovnog održavanja semaforskih uređaja i opreme na raskrsnici na magistralnoj cesti M5 u Vitezu, te na raskrsnici magistralne ceste M16-2 i regionalne ceste R-439 u Gornjem Vakufu u Skoplju. Svjetlosna signalizacija je danas 29.9.2026. godine privremeno izvan funkcije. Vozače molimo za poseban oprez i poštivanje saobraćajne signalizacije tokom izvođenja radova, poručuje iz Bihamka. Na graničnim prijelazima jutros nema duži zadržavanja za putnička vozila. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguće su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, a od 2.12.2025. godine granični prijelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prijelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. Evo, bila je ovo informacija jutros iz Bihamka. Što se tiče vremena, u Bosni i Hercegovini danas će prevladavati pretežno sunčano vrijeme. U jutarnjim satima u Bosni po kotlinama i uz rečne tokove lokalno će biti magle. Što se tiče temperatura, jutarnje od 5 do 10, na jugu od 13 do 18, a dnevne će se kretati uglavnom između 20 i 26, na jugu zemlje do 29 stepeni. Evo, dakle, i danas pretežno sunčano vrijeme, nadam se evo da ćete iskoristiti, ako nemate nekih posebnih obaveza, na najbolji mogući način. 8 sati i 31 minuta, poštovani i cijenjeni slušalci, evo, ako imate još kakvi muzički želja, svakako nam pišite. Evo, čućemo još malo muzike, a potom nastavljamo sa pregledom dnevne štampe.

Evo nastavljamo, cijenjeni slušalci, pregledom dnevne štampe. Jutros imamo PDF format nezavisni, pročitajte. Region, parlamentarni izbori u Srbiji 25. oktobra, a predsjednički do kraja decembra. Vučić dao ostavku, Brnabićeva VD predsjednika Srbije. Posjeta Univerziteta u Banja Luci i predavanje na temu globalnih odnosa i razvojnih politika. Profesoru Saksu uručen počasni doktorat. Kampanja za opšte izbore koji se održavaju nedjelju 4. oktobra ulazi u završnicu. Političari do petka vrbuju birače i troše daleko više nego što prikažu. Proizvođaču 50 feninga u radnji višestruko skuplji. Suša nije pojela kupu, za zimnicu će ga biti dovoljno. Njemačka će prepoloviti kvotu za Balkan, šta velika promjena znači za radnike iz Bosne i Hercegovine. 53. Međunarodni filmski festival od 2. do 11. oktobra u Beogradu, za Franovićev Zlatni rez 42 otvara fest. Evo ovo su naslovi, poštovani i cijenjeni slušalci, neke ćemo i pročitati. Evo svakako ostanite s nama. Dakle, političari do petka vrbuju birače i troše daleko više nego što prikažu u izvještaju. Radovi na rehabilitaciji magistralnog puta MI-108 na pravcu Rebrovac-Čelinac-Kotor-Varoš vrijedni oko 12,6 miliona kajmova bez PDV-a počeli su danas 28. septembra, odnosno jučer, iz pravca Kotor-Varoša. Radovima će biti obuhvaćeno oko 27,5 km saobraćajnice, a predviđena je rehabilitacija dok će na dijelovima na kojima su oštećenja veća biti urađena i potpuna rekonstrukcija. Evo da vidimo što još pišu nezavisne. Kaže profesoru Saksu uručen počasni doktorat. Jeffrey Saks, jedan od najpoznatijih ekonomista, boravi u posjeti Banja Luci, jučer je dobio počasni doktorat za razvoj ekonomskih odnosa i rješavanje međunarodnih

konflikata mirnim putem. On je u prisustvu Siniše Karana, predsjednika RS-a i Ranka Škrbića, vršioca dužnosti rektora Univerziteta Banja Luka, koji su uz Kancelariju za međunarodnu saradnju Republike Srpske organizovali njegov dolazak, održao predavanje banjalučkim studentima o međunarodnim odnosima. Saks, koji je profesor na prestižnom Američkom univerzitetu Kolumbija, stručnjak je za održiv razvoj, posebno za zemlje u tranziciji, a poznat je i po svojim stavovima o globalizmu i modernim ekonomskim odnosima. Evo da vidimo šta još pišu nezavisne. Suša nije pojela kupus, za zimnicu će ga biti dovoljno. Sezona pripreme zimnice polako zahuktava potražnju za kupusom, a proizvođači poručuju da ga ove jeseni neće nedostajati uprkos suši i visokim temperaturama koje su obilježile proizvodnju. Naime, otkupna cijena kreće se od 0,40 do 0,50 konvertibilnih maraka po kilogramu, a cijene koje građani plaćaju znatno su više. Savo Bakajlić, predsjednik udruženja sela Semberje i Majevice, rekao je za nezavisne novine da uprko suši i visokim temperaturama, proizvođači kupusa u Semberi uspjeli su da sačuvaju proizvodnju, pa ove jeseni ne bi trebalo da bude nestašice. Evo, dakle, bit će kupusa za kiseliti. Traktorista i vozač motokultivatora poginuli u slijetanju. 63-godišnji vozač traktora Dragan P. iz Kostajnice poginuo je u nesreći koja se desila u nedjelju 27. septembra. Tragedija se desila u mjestu Gornja Slabinja, a u toj opštini, kada je nesrećni muškarac traktorom sletio sa puta. Naime, slučaj je policiji prijavljen u poslijepodnevnim satima, a službenici policijske uprave Prijedor izvršili su uviđaj na mjestu saobraćajne nesreće. Evo da vidimo. Kaže, šta velika promjena znači za radnike iz Bosne i Hercegovine. Njemačka će od 1. januara naredne godine prepoloviti godišnju kvotu za radnike sa Zapadnog Balkana sa 50 na 25 hiljada, što bi građanima Bosne i Hercegovine moglo suziti mogućnosti za odlazak na rad u tu zemlju, dok bi domaćim poslodavcima istovremeno moglo ostati više radne snage. Mile Petrović, sekretar Udruženja građevinarstva industrije građevinskog materijala u Privrednoj komori Republike Srpske, smatra da smanjenje godišnje kvote za radnike sa Zapadnog Balkana u Njemačkoj sa 50 na 25 hiljada neće imati veliki utjecaj na domaću privredu. To je ohrabrujuće iz jednog prostog razloga. Ti radnici se povlače direktno iz naših firmi, iz naših privrednih društava i odlaze da rade u Njemačku i na njemačkom sistemu. Međutim, realno mislim da Njemačka nema ni kapacitet da povuče toliki broj pravih radnika. To je moje mišljenje, rekao je Petrović za nezavisne novine. Vučić dao ostavku Brnabićeva VD predsjednika Srbije. Aleksandar Vučić, koji je u nedjelju naveče podnio ostavku na mjesto predsjednika Srbije, jučer je predao dužnost predsjednici Narodne skupštine Ani Brnabić. Ona će kao vršilac dužnosti predsjednika Srbije ostati na toj funkciji do izbora novog šefa države, a najduže 90 dana. Primopredaja je održana u predsjedništvu Srbije nakon što je Vučić prethodne večer objavio da podnosi ostavku. U zapisniku o primopredaji navedeno je da dužnost između sebe predaju predsjednik Republike, koji podnosi ostavku, i predsjednica Narodne skupštine, koja stupa na funkciju vršioca dužnosti predsjednika. Štrajk paralisao Zagreb. Glavni grad Hrvatske jučer je praktično ostao bez javnog prevoza nakon što je u 3 sata i 30 minuta počeo štrajk radnika Zeta i Zagrebačkog holdinga, pa su građani do posla, škola i vrtića išli pješke, biciklima, automobilima i taksijem. U jednom trenutku u cijelom Zagrebu saobraćala su samo dva tramvaja na linijama 11 i 17 i jedan autobus na liniji 330. Uspinjača je nastavila da radi redovno. Zbog štrajka ulice su bile pune pješaka, biciklista, dok je broj automobila porastao za oko 15% u odnosu na isti period prethodnog ponedjeljka. Evo, dakle, cijenjeni slušaoci, i ovo su naslovi nezavisnih novina. Evo, poslušat ćemo ovaj muzički broj, pa nastavljamo dalje sa pregledom dnevne štampe.

fazu. Kaže, evo samo malo. Kaže, djeca napadaju nastavnike, a ministrica Hota šuti. Predsjednik sindikata srednjeg i visokog obrazovanja Bosne i Hercegovine, Admir Šuvalić, za Avazov intervju govori o nasilju u školama, napadu na nastavnicu i zahtjevima na koje, kako tvrdi ministrica Naida Hota Muminović, ne odgovara. Šuvalić je poručio da nastavnici više ne mogu čekati izmjene pravilnika o izricanju odgojno-disciplinskih mjera. Tvrdi da pojedine odredbe školama otežavaju da zaštite učenike koji trpe nasilje, dok Ministarstvo za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo izbjegava odgovoriti na konkretne prijedloge sindikata. E, o ovome čitajte u jutrošnjem broju dnevnog Avaza. Evo da vidimo šta još piše. Kaže, za drugu nekretninu 200%, za treću 300% veća stopa. Vlada kantona Sarajevo prošle sedmice usvojila je nacrt zakona o porezu na nekorištene, odnosno prazne stambene i poslovne nekretnine, kojim se predviđa godišnji paušalni porez od 4 do 6 km po kvadratnom metru korisne površine. Visinu poreza određivala bi općinska vijeća, a ukoliko odluku ne donesu do 15. oktobra za narednu godinu, primjenjivala bi se najniža stopa od 4 konvertibilne marke po kvadratu. Dakle, ovo je također naslov iz dnevnog Avaza. Od jučer na sarajevskim ulicama 5 novi Solaris Trolino, 18 trolejbusa. Od jučer su u redovnom saobraćaju na ulicama Sarajeva nakon završenih svih testiranja i procedura. Ranije smo nabavili 25 novi trolejbusa, a uz ovu nabavku od 10 novi trolejbusa, koja će uskoro biti završena, Sarajevo će imati ukupno 35 novih vozila za trolejbuski saobraćaj. Dalje čitajte, kaže, američke snage napustile Irak nakon više od dvije decenije. Novi udar cijena i visoke kamate, MMF upozorava. Šefica diplomatije Evropske unije, Rusija planira nove sabotaže i napade na evropske demokratije. Saudijska Arabija naglo povećala izvoz nafte. Traže izvinjenje zbog tajnog dogovora koji je otkriven pred svijetom. Južna Koreja bijesna na Ukrajinu. Dakle, ovo su naslovi dnevnog Avaza. Možete kupiti na kiosku u našem gradu i novi broj dnevnog Avaza i nezavisnih novina. Ostanite s nama, slijedi i jutarnji horoskop.

0: jutarnji horoskop Radija Bosanski.
1: Evo, nastavljamo sa jutarnjim horoskopom. Ovan, izlaz nalazite u trenutku kada se najmanje nadate, cvjetate, uživate u ljubavi, u lijepim trenucima. Dezorijentirani ste, razmišljate o prošlosti, budućnosti, griješite ako mislite da tome nema kraja. Zdravlje, trebate se i odmarati. Bik. Vraćate se starim manirima, ipak smiruju se i vaše osjećanja, odnos prema partneru i ljubavi. Ako vam se učini da iz bilo kog razloga ne možete ostvariti planirano, to vas može prilično zbuniti. Zdravlje, rekreirajte se. Blizanci, kao da ne možete bez preispitivanja o svemu što vas muči, iskreno popričajte sa voljenom osobom. Najvažnije je da uradite samo najnužnije. Tek toliko da ne nagomilate posao, ne počinjite ništa novo. Zdravlje, sve odlično. Rak, osjećate svu slast ljubavi, opušteno uživate u svakom trenutku druženja sa voljenom osobom. Praktični ste i poduzetni, to vam omogućava da ostvarite šta želite. Očekujte adekvatnu nagradu. Zdravlje, zadovoljstvo je očigledno. Lav, od voljene osobe očekujete ne samo da vas voli, već i podržava, emotivno i na svaki drugi način. Dolazi smirenje, ali i mogućnost za napredovanje. U tome vas prati naklonost vama važnih osoba. Zdravlje, opušteno uživajte. Djevica, ako volite partnera i želite sačuvati ljubav, morate se truditi, angažirajte se više u vezi. Pazite na izjave, ne otkrivajte sve adute, pogotovo pred kolegama koji se ne slažu sa vama. Zdravlje, nema problema. Vaga, imate priliku za ljubav, ali sve zapravo zavisi najviše od vas. Ako ste u vezi, sve je predivno. Ne dopustite da vas emotivna previranja udalje od obaveza. Ne koristite ljubav kao izgovor. Zdravlje, priuštite sebi nešto fino. Škorpija, sigurni ste u svoje želje i osjećanja. Naravno, želite se uvjeriti da partner slično osjeća. Moguća je ponuda za novi posao. Osim odlične zarade, donosi i bogatstvo novih iskustava. Zdravlje, šetnja je obavezna.
0: Jutarnji horoskop.
1: Strijelac, ozbiljno se zaljubljujete, cijela situacija dobija sasvim drugi smisao. Ne brinite, snaći ćete se. Odlično je aspektirana mogućnost za novi projekat. Na vama je da odlučite hoćete li iskoristiti šansu. Zdravlje koristite blagodeti ljeta. Jarac, vrlo ugodno se osjećate u jednom finom društvu, pogotovo ako je uz vas i voljena osoba. Dan nije najpovoljniji za posao, naročito sastanke i intenzivne razgovore odgodite za drugi put. Zdravlje, relaksirajte se. Vodolija, baš kada ste mislili da ste u bezizlaznoj situaciji, događaju se neočekivane divne promjene. U popriličnom grču radite na realiziranju obaveza. Dovoljno je samo da ne kasnite sa rokovima. Zdravlje, treba da se opustite. I posljednje su ribe, preispitujete odnos sa partnerom, ne budite sitničavi, pogotovo ako znate da je ljubav iskrena. Dan je izuzetno povoljan, pogotovo ako radite u medijima, ako želite nešto novo, još bolje. Zdravlje, prošetajte, izađite. Evo, čuli ste jutarnji horoskop, poštovani cijenjeni slušaoci. Mi vas ostavljamo uz EPP blok reklama i svakako dobru muziku, a evo već se vraćamo za par minuta kada ćemo i ovoga jutra uz vašu pomoć birati i izabrati hit dana narodne muzike. Čekamo vas tačno 9:15.
2: Bingo, osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Energetski napitak Hell 4 x 250 ml, 3,45. Rum pločice Candid, 180 grama, 1,95. Kutija za hljeb, 11,95. Kapsule za suđe Fairy, 74 komada, 33,95. Bingo.
3: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.
4: Ne propustite svakog dana samo na Radio Bosanski Petrovac najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana Radija Bosanski Petrovac.

0: plaćeno političko oglašavanje na talasima radija Bosanski Petrovac. Dr. Hamdija Lipovača, nosilac liste stranke BiH za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Drage Petrovčanke i Petrovčani, 4. oktobra na izborima kandidat sam za parlament Federacije Bosne i Hercegovine. Ljudi iz stranke za Bosnu i Hercegovinu su mi dali priliku da kroz rad u parlamentu Federacije radim za Krajinu i Bosanski Petrovac. Kao vaš poslanik u parlamentu Federacije uradit ću sljedeće. Brza cesta Bihać, ključ Sarajeva. Pravac Bosanski Petrovac, Kanja Jela, Korčanica, Lušć, Spalanka. Pravac Vrtoče, Kulenbakov. Pravac Bosanski Petrovac, Krnjevuša, Bosanska Krupa. Obnova i održavanje lokalnih puteva. Trotoari, signalizacija, rasvjeta u naseljima i zonama škola. Status Bosanskog Petrovca kao vazdušne banje u Bosni i Hercegovini. Sanacija vidnih depolija, regionalni sistem upravljanja otpadom u Unsko-sanskom kantonu, zaštita vrtača, kraških lokaliteta i podzemnih voda, pravednija raspodjela prihoda od šuma lokalnim zajednicama, podsticaji finalnoj preradi drveta i novim radnim mjestima, podrška poljoprivredi i lokalnim proizvođačima, obnova kompleksa Korčanica, obnova Oštrelja kao historijskog i turističkog centra, muzej šumarstva na Oštrelju Šipad i legendarni Čiro, te jedinstveni turistički prsten Vrtoče, Nacionalni park Una, Bosanski Petrovac, Oštrelj, Grmeč, Korčanica. Pozivam vas da 4. oktobra iziđete i da me podržite za parlament Federacije, a ja ću to znati cijeniti.
0: Plaćeno političko oglašavanje na talasima radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
3: Megacentar Sanski most, septembarska sniženja, velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most u ovoj sedmici svojim kupcima

kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa neverovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu. Bijele tehnike, malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Osvižite svoj interijer u vašem megacentru u Sanskom mostu po još povoljnim cijenama. Trpezarijska stolica 49,90, kuhinja 399 konvertibilnih maraka, LCD LED TV Fuego 32 inča 169,90,

69 konvertibilnih maraka, rashladna vitrina 869 konvertibilnih maraka, klub stol 259, klima Tesla 12K on-off 399 konvertibilnih maraka, kaučna razlačenje sa jastucima 269,90, jastuk spužveni 50x70 cm 4,90, kompjuterski stol 115 konvertibilnih maraka, mašina za suđe Quadro 469,90. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u megacentru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinju po mjeri sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sobstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. Dostava na kućnu adresu, brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Sanski most možete kontaktirati na telefon broj 037 686 932 te na Viber broj 061 386 616 i 061 386 566. Megacentar Sanski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog, a kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Sanskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Akcija traje do 3. oktobra. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.

0: Hit dana. Slušaj nas i zovi i postani dio Hita dana Radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad. Hit dana.
1: 9:15, vrijeme kada biramo hite dana, tako i ovoga jutra. Imamo tri nova prijedloga. Prijedlog broj 1, Muriz Kuruđija, Sre.

sreću čine male stvari. Prijedlog broj 2 Enes Begović i pjesma Sakriću od ljudi i prijedlog broj 3 Beba Selimović i pjesma U srcu mome živiš samo ti. Kontakt telefone znate, zovite, glasajte, pišite, birajte, a dok čekamo slušamo Muriza Kuruđiju, sreću čine male stvari. Prijedlog broj 1.

Pjeto Morinsko Ruđija, sreću čine male stvari, prijedlog broj 1. Prijedlog broj 2 je Nesebegović Sakrić od ljudi, a Beba Salimović već je dobila 14 glasova, 4 od Amre i 10 od Društva iz Hujića.

Evo, čuli smo i Enesa Begovića, a po 4 glasa Remza je dala za sva 3 prijedloga. Beba Salimović je prijedlog broj 3 i dobila je najviše glasova, do sad 18. U srcu mome živiš samo ti.

Slušamo Enesa Begovića, Sakriću od ljudi. Enes je također dobio 4 glasa od Remze, a nakon Enesa proglasit ćemo i hit dana.

0: Poštovani i dragi Petrovčani, pozivamo vas na javni skup političke stranke Narod i pravda NIP i stranke penzionera umirovljenika Bosne i Hercegovine, koji će se održati u utorak 29.9.2026. godine u Domu kulture s početkom u 19 sati. Iskoristite priliku da se u otvorenom razgovoru upoznate sa našim kandidatima, ciljevima i izbornim programom, kako na lokalnom nivou, tako i na višim nivoima vlasti. Želimo čuti vaše mišljenje, ideje i izazove sa kojima se svakodnevno susrećete u našoj zajednici. Dobro došli!
1: Uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881 279. Viber 060 352 7538.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

poljoprivredi i lokalnim proizvođačima, obnova kompleksa Korčanica, obnova Oštrelja kao istorijskog i turističkog centra, muzej šumarstva na Oštrelju Šipad i legendarni Ćiro, te jedinstveni turistički prsten Vrtoče, Nacionalni park Una, Bosanski Petrovac, Oštrelj, Grmeč, Korčanica. Pozivam vas da 4.

0: Radio sa dušom.
1: Megacentar Sanski most, septembarska sniženja, velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most u ovoj sedmici svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa neverovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu, bijele tehnike malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Osvižite svoj interijer u vašem megacentru u Sanskom mostu po još povoljnim cijenama. Trpezarijska stolica 49,90, kuhinja 399 konvertibilnih maraka, LCD LED TV Fuego 32 inča 169,90, ugradbeni set pećnica plus ploča 399 konvertibilnih maraka, francuski ležaj 140 puta 200 cm, 489 konvertibilnih maraka, rashladna vitrina 869 konvertibilnih maraka, klub stol 259, klima Tesla 12K on-off 399 konvertibilnih maraka, kauč na razlačenje sa jastucima 269,90, jastuk spužveni 50 puta 70 cm, 4,90, kompjuterski stol 115 konvertibilnih maraka, mašina za suđe Quadro 469,90. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u Megacentru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinju po mjeri sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sobstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. Dostava na kućnu adresu, brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Sanski most možete kontaktirati na telefon broj 037 686 932 te na Viber broj 061 386 616 i 061 386 566. Megacentar Sanski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar, gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog, a kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Sanskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Akcija traje do 3. oktobra. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.

0: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
1: Pratite vijesti, poštovani cijenjeni slušalci. Federalni sudija u Vašingtonu blokirao je administraciju Donalda Trumpa u pokušaju da saveznim državama uskrati dio antiterorističkih sredstava zbog izbornih pravila. Američki okružni sudija Amir Ali naveo je mišljenju na 24 stranice da savezne agencije nisu imale ovlaštenje Kongresa da takve uslove dodaju grantovima. Zaključio je i da ti uslovi ne ispunjavaju pravne standarde prema kojima moraju biti povezani sa osnovnom svrhom dodjele sredstava. Sudovi su ranije uglavnom odbacivali pokušaje Trumpove

0: administracije da utiču na provođenje izbora i se oslanjaju na netačne tvrdnje o široko rasprostranjenoj izbornoj prevari. Odluka je donesena u oči novembarskih međuizbora na kojima demokrate žele preuzeti kontrolu nad jednim ili oba doma kongresa i ograničiti Trumpovu moć. Neobična krađa dogodila se u austrijskom gradu Mautendorfu, gdje je iz hangara na lokalnom aerodromu nestao helikopter. Policija je pokrenula istragu, a u potragu za letjelicom uključene su Austrijska agencija za kontrolu zračnog prometa i oružane snage. Riječ je o helikopteru Robinson R-44, čiji vlasnik poduzetnik Manuel Aster, dok je o letjelici brinuo bivši austrijski skijaški skakač Thomas Morgenstern. Policija trenutno provjerava sve mogućnosti i još nema potvrdu gdje se helikopter nalazi. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine u okviru drugog kola Lige nacija gostovala u Rumuniji u Bukureštu, a meč je okončan rezultatom 4-2 u korist naše selekcije. Zmajevi su u prvom kolu remizirali protiv Poljske, dok su Rumuni sa druge strane poraženi od Švedske na gostovanju. Susret u Bukureštu igrao se pred praznim tribinama zbog kazne UEFA. Izabranici Sergeja Barbareza od prve minute imali su veći posjed lopte, a na prvu priliku čekali smo do 8. minute. Haris Tabaković odlično izbjegao offside zamku i izašao sam pred golmana, ali je loše šutirao pored gola. U 12. minuti Zmajevi stižu do vodstva. Bajraktarević je odlično prošao po desnoj strani i uputio precizan centar šut, a Gigović se sjajno snašao i udarcem glavom zatresao mrežu domaći. Iz drugog kornera na susretu fudbaleri naše selekcije stigli su do drugog gola. U 19. minuti Bašić je centrirao, Muharimović je odlično reagovao i glavom pogodio 2-0. Potom su zaprijetili domaći fudbaleri, ali se Zlomislić istakao sa dvije dobre intervencije. Rumuni su ipak uspjeli smanjiti za ostatak u 28. minuti. Birliđa ispratio je centar šut Elsata i udarcem glavom zatresao mrežu Zmajeva sa 2-1. Uzbuđenjima tu nije bio kraj. U prvom poluvremenu, 5 minuta prije odlaska na odmor, Alajbegović je šutirao, Radu je loše reagovao i odbio loptu do Tabakovića, koji je iskoristio kiks golmana i skupio se za promašaj na otvaranju susreta i pogodio za 3-1. U drugom poluvremenu domaći su pokušali visokim presingom iznenaditi Zmajeve, ali im to nije pošlo za ruku. Međutim, u 55. minuti Zmajevi stižu do novog gola. Nakon sjajnog ubačaja Bajraktarevića sa desne strane, Mahmice odlično ubacio i glavom zatresao mrežu za vodstvo od 4-1. Armin Gigović ponovo je pronašao put do mreže Rumunije. Veznjak Bosne i Hercegovine postigao je prvi pogodak u pobjedi od 4-2 u Bukureštu, kada je u 12. minuti glavom iskoristio ubacivanje Esmira Bajraktarevića. Bio je to njegov drugi gol protiv ove reprezentacije, ali nakon utakmice naglasio da mu je rezultat ekipe važniji od ličnog učinka. Bitna pobjeda, drago mi je da sam zabio, ali još draže što smo pobjedili i uzeli ova tri boda, rekao je Gigović. Pobjeda Bosne i Hercegovine nad Rumunijom rezultatom 4-2 izazvala je žestoke kritike u domaćim medijima. Portal ProSport objavio je oštar komentar u kojem je selektora Hagija i nekoliko reprezentativaca označio kao glavne krivce za drugo uzastopno razočarenje u Ligi nacija. Sramotan eksperiment, skinite dresove. Hagi, možemo li smisliti nešto još sramotnije, poručili su u naslovu teksta posvećenom porazu od Zmajeva. U Bosni i Hercegovini danas će prevladavati pretežno sunčano vrijeme. U jutarnjim satima u Bosni po kotlinama uz riječne tokove lokalno će biti magle. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 5 i 10, na jugu od 13 do 18. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26, na jugu do 29 stepeni. Pratili ste vijesti, hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
3: Ti moja najlepša, g greška

emisija Izaberi zdravlje. 11 je sati i 14 minuta, poštovani cijenjeni slušalci, najtoplije, najsrdačnije vas pozdravljamo iz studija i režije radija Bosanski Petrovac u nastavku emisija Izaberi zdravlje. Evo, danas smo izabrali višnje i trešnje za naše zdravlje, nekako biramo, da kažemo, sve to neko voće i povrće koje evo sad koristimo, ubiremo, da kažemo, svoje plodove, pravimo zimnicu, tako da sve to ima nekako veze i sa našim zdravljem. Višnje i trešnje su popularne voćke crvene boje, slatkog do kiselog okusa, posjeduju mnoštvo minerala, vitamina, fenolni komponenti te djeluju pozitivno na ljudsko zdravlje. Višnja raste na otpornom grmolikom stablu, ima više od 20 različitih vrsta. Plod je malen i crvene boje, a slatkoća i kiselost ovise o sorti. Odgovaraju je duboka i propusna tla te redovno navodnjavanje. Da kažemo da trešnja pak raste na razgranatom stablu i najčešće se konzumira svježa, a rijeđe u prerađenim prehrambenim proizvodima. Postoje mnogo vrsta trešanja, daje male svjetlo i tamno crveno obojene plodove slatkog okusa koji mogu biti mekani ili nešto tvrdi. Trešnju treba uzgajati na područjima sa puno svjetla i topline, na rahlijim i propusnim tlima sa umjerenim količinama vode. Plodovi moraju biti zreli pri branju zato što poslije branja neće više dozrijevati. Trebali bi se iskoristiti u roku nekoliko dana, a u zamrzivaču se mogu čuvati i do mjesec dana. Pri kupnji višanja i trešanja kupujte zrele plodove, glatke, neoštećene ovojnice, a prije upotrebe ih operite. Višnje i trešnje su zdrave voćke čiji nutritivni sastav uveliko ovisi o sorti i načinu uzgoja, međutim 100 grama višanja i trešanja ima energetsku vrijednost od oko 50 kalorija. Što se tiče od minerala, sadrže kalcij, kalij, magnezij, željezo, fosfor, cink, a od vitamina višnje i trešnje sadrže najviše vitamina C, ali

tiamin, riboflavin, vitamin A, niacin, pantotensku kiselinu i piridoksin. Također od ugljikohidrata višnje i trešnje sadrže i dijetalna vlakna koja ljudski organizam ne može probaviti, pa potiču rad crijevnih mišića i poboljšavaju probavu. Treba uzeti obzir da sadrže voćni šećer, pa se ne preporučuje konzumacija u količinama većim od otprilike jednu ili dvije šalice dnevno. Također svoju crvenu boju višnje i trešnje zahvaljuju biljnim pigmentima, antocijanima koji djeluju antioksidativno. Također posjeduju i određene koncentracije beta karotena, luteina i zeaksantina, pigmenta koji štite zdravlje organizma, a posebno funkcije vida i kože. Što se tiče ljekovitosti, ljekovita svojstva višanja i trešanja se najčešće pripisuju dijetalnim vlaknima, vitaminima, mineralima i fenolnim komponentama. U nastavku govorimo o zdravstvenim prednostima koje osigurava konzumacija višanja i trešanja. Istraživanje objavljeno u jednom časopisu je utvrdilo da konzumacija višanja smanjuje pojavu nekoliko biomarkera povezani sa kroničnim upalnim bolestima. Antioksidansi u višnjama smanjuju razinu hemijskih spojeva koji uzrokuju reumatoidni artritis. Naime, sok od višnje može olakšati simptome upale zglobova za ljude koji pate od artritisa i gihta. Zatim jedna šalica trešanja ili višanja sadrži 25% dnevne preporučene količine vitamina C i više od 2 grama vlakana. Vitamin C ključan je za pravilno funkcioniranje imuniteta te sintezu proteina kolagena najviše nađenog u hrskavici koži. Dijetalna vlakna potiču rad crijevnih mišića te potiču pravilan rad probave. Višnje i trešnje poboljšavaju rad vašeg mozga. Istraživanje su pokazala da ovo voće može smanjiti simptome Alzheimerove bolesti. Što se tiče sportaša koji su tokom treninga pili sok od ovog ukusnog voća, nakon tijelo vježbe su osjećali znatno manje boli. Višnje i trešnje bogate su antocijaninom koji pomaže kod preveniranja oštećenja mišićnog tkiva. Antocijanin koji ovom voću daje crvenu boju također može imati pozitivan učinak na zdravlje srca. Trešnje i višnje smanjuju koncentraciju lošeg kolesterola u krvi, štite od srčanog ali i moždanog udara. Što se tiče zdravlja očiju, zbog toga što sadrže pigmente beta karoten, lutein, zeaksantin, konzumacija višanja i trešanja doprinosi pravilnoj funkciji vida i čuvanju zdravlja očiju. Evo, čuli smo za početak, cijenjeni slušaoci, koliko su zapravo višnje i trešnje zdrave, kako i na koji način ih trebamo evo konzumirati. Zašto jesti višnje i trešnje? Evo, nadam se da ste nas i pratili. Da evo kažemo da su višnje jedan od onih plodova koji tek podsjete na djetinjstvo, na neku pitu evo koju su spremale naše nane, bake, mame, onu pitu iz rerne, kompot u velikoj tegli ili onaj sok koji bi pio kod bake, nane i mislio da zdravlje baš tako treba da ima ukus. Što se tiče nutritivne vrijednosti, možda izgledaju sitno, ali višnje donose kombinaciju vitamina, minerala, evo to smo već podsjetili, biljni jedinjenja koja tijelo koristi odmah. Vitamin C, kalijum, vlakna plus antocijanini koji daju onu njihovu prepoznatljivu tamno-crvenu boju. Neko bi rekao da djeluju kao običan ljetni zalogaj, ali nisu. Ima tu mnogo više hemije, one dobre hemije. Kada kažemo da srce voli višnje više nego što misliš, kalijum reguliše pritisak, a pigmenti iz višnje pomažu elastičnost krvnih sudova. Da li to rješava sve probleme? Naravno da ne, ali daje stabilniju osnovu i pravi razliku kod ljudi koji žele da očuvaju zdravlje srca bez komplikovanih protokola. Zatim bolje varenje, manje neprijatnosti, podršku imunitetu, višnja i oporavak poslije treninga, regulisanje šećera. Dakle, višnje imaju niži glikemijski indeks nego što mnogi pretpostavljaju. Zbog toga su solidan izbor za ljude koji žele stabilnije nivoe šećera u krvi. Ipak ne treba pretjerivati niti koristiti zaslađene verzije jer se onda

gubi poenta. Čiste višnje bez dodatnog šećera igraju sasvim drugu ulogu. Što se tiče višanja, možete jesti svježe, smrznute, u čaši jogurta, u kašama, u smuti, kombinacijama ili kao dodatak salatama. Evo, samo pazite na verzije koje sadrže dodatni šećer jer one mijenjaju nutritivnu priču. Ako želiš najviše efekta, biraj svježe ili smrznute jer tu ostaje najviše aktivnih jedinjenja. Evo, one su ukusne, zdrave, praktične, evo, za pripremu, tako da, evo, cijenjeni slušaoci, ako imate višnje, iskoristite, napravite sokove, džemove, spakujte u zamrzivač. Ja vjerujem da one naše vrijedne domaćice sve to imaju, lijepo ostave. Kažemo, duboka je zima, sve onako lijepo kada se izvadi iz zamrzivača i kada znamo da smo se mi potrudili, da je to plod našeg rada, našeg truda, pa onda napravimo nešto lijepo i ukusno, naravno, što žele naši ukućani. Evo, nadam se, i danas interesantna tema. Cijenjeni slušalci, hvala vam za pažnju. Ostanite s nama i u nastavku.

Francuski fizičar, Nobelovac, prvi je u pokusima na srednjim i visokim energijama počeo primjenjivati detektore koji daju informaciju o mjestu gdje je elementarna čestica podigla detektor. Za doprinose u razvoju novih detektora u fizici čestica, posebno za više žičnu proporcionalnu komoru ili više anodni proporcionalni brojač, dobio je Nobelovu nagradu za fiziku 1992. godine, što predstavlja usavršeni oblik Georgijevog brojača i proporcionalnog brojača. Evo, čuli smo, cijenjeni slušalci, sve ono što je vezano upravo i dogodilo se na današnji dan 29. septembra. Evo, ja se nadam da ćete ostati s nama i u nastavku našeg programa. Evo, nekako smo započeli veselo, upravo uz sve one informacije vezano za sinoćnju utakmicu, kada su naši Zmajevi pobijedili sa 4-2, kada smo mi navijali i kada smo, evo, malo i kasnije sinoć otišli na spavanje, ali evo, imali smo vremena i da se naspavamo, naravno. Ustali smo svakako sretni, naspavani, znajući da smo pobijedili sinoć 4-2 naši Zmajevi. Evo, još jednom čestitke, ostanite cijenjeni slušalci s nama u nastavku i uživajte uz program radija Bosanski Petrovac.

Tačno je 12 sati. Slušate radio Bosanski Petrovac. Vijesti radija Bosanski Petrovac. Pratite vijesti, poštovani cijenjeni slušalci. Federalni sudija u Vašingtonu blokirao je administraciju Donalda Trumpa u pokušaju da saveznim državama uskrati dio antiterorističkih sredstava zbog izbornih pravila. Američki okružni sudija Amir Ali naveo je u mišljenju na 24 stranice da savezne agencije nisu imale ovlaštenje Kongresa da takve uslove dodaju grantovima. Zaključio je i da ti uslovi ne ispunjavaju pravne standarde prema kojima moraju biti povezani sa osnovnom svrhom dodjele sredstava. Sudovi su ranije uglavnom odbacivali pokušaje Trumpove administracije da utiču na provođenje izbora, koji se oslanjaju na netačne tvrdnje o široko rasprostranjenoj izbornoj prevari. Odluka je donesena uoči novembarskih međuizbora na kojima demokrate žele preuzeti kontrolu nad jednim ili oba doma Kongresa i ograničiti Trumpovu moć. Neobična krađa dogodila se u austrijskom gradu Mautendorfu, gdje je iz hangara na lokalnom aerodromu nestao helikopter. Policija je pokrenula istragu, a u potragu za letjelicom uključene su Austrijska agencija za kontrolu zračnog prometa i oružane snage.

0: Riječ je o helikopteru Robinson R-44, čiji vlasnik poduzetnik Manuel Aster, dok je o letjelici brinuo bivši austrijski skijaški skakač Thomas Morgenstern. Policija trenutno provjerava sve mogućnosti i još nema potvrdu gdje se helikopter nalazi. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine u okviru drugog kola Lige nacija gostovala u Rumuniji u Bukureštu, a meč je okončan rezultatom 4-2 u korist naše selekcije. Zmajevi su u prvom kolu remizirali protiv Poljske, dok su Rumuni sa druge strane poraženi od Švedske na gostovanju. Susret u Bukureštu igrao se pred praznim tribinama zbog kazne UEFA. Izabranici Sergeja Barbareza od prve minute imali su veći posjed lopte, a na prvu priliku čekali smo do 8. minute. Haris Tabaković odlično izbjegao offside zamku i izašao sam pred golmana, ali je loše šutirao pored gola. U 12. minuti Zmajevi stižu do vodstva. Bajraktarević je odlično prošao po desnoj strani i uputio precizan centar šut, a Gigović se sjajno snašao i udarcem glavom zatresao mrežu domaći. Iz drugog kornera na susretu fudbaleri naše selekcije stigli su do drugog gola. U 19. minuti Bašić je centrirao, Muharimović je odlično reagovao i glavom pogodio 2-0. Potom su zaprijetili domaći fudbaleri, ali se Zlomislić istakao sa dvije dobre intervencije. Rumuni su ipak uspjeli smanjiti za ostatak u 28. minuti. Birliđa ispratio je centar šut Elsata i udarcem glavom zatresao mrežu Zmajeva sa 2-1. Uzbuđenjima tu nije bio kraj. U prvom poluvremenu, 5 minuta prije odlaska na odmor, Alajbegović je šutirao, Radu je loše reagovao i odbio loptu do Tabakovića, koji je iskoristio kiks golmana i skupio se za promašaj na otvaranju susreta i pogodio za 3-1. U drugom poluvremenu domaći su pokušali visokim presingom iznenaditi Zmajeve, ali im to nije pošlo za rukom. Međutim, u 55. minuti Zmajevi stižu do novog gola. Nakon sjajnog ubačaja Bajraktarevića sa desne strane, Mahmić se odlično ubacio i glavom zatresao mrežu za vodstvo od 4-1. Armin Gigović ponovo je pronašao put do mreže Rumunije. Veznjak Bosne i Hercegovine postigao je prvi pogodak u pobjedi od 4-2 u Bukureštu, kada je u 12. minuti glavom iskoristio ubacivanje Esmira Bajraktarevića. Bio je to njegov drugi gol protiv ove reprezentacije, ali nakon utakmice naglasio da mu je rezultat ekipe važniji od ličnog učinka. Bitna pobjeda, drago mi je da sam zabio, ali još draže što smo pobjedili i uzeli ova tri boda, rekao je Gigović. Pobjeda Bosne i Hercegovine nad Rumunijom rezultatom 4-2 izazvala je žestoke kritike u domaćim medijima. Portal ProSport objavio je oštar komentar u kojem je selektora Hagija i nekoliko reprezentativaca označio kao glavne krivce za drugo uzastopno razočarenje u Ligi nacija. Sramotan eksperiment, skinite dresove. Hagi, možemo li smisliti nešto još sramotnije, poručili su u naslovu teksta posvećenom porazu od Zmajeva. U Bosni i Hercegovini danas će prevladavati pretežno sunčano vrijeme. U jutarnjim satima u Bosni po kotlinama uz riječne tokove lokalno će biti magle. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 5 i 10, na jugu od 13 do 18. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26, na jugu do 29 stepeni. Pratili ste vijesti, hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

0: veliki pozdrav, ja sam Emir Đulović, a vi slušate Radio Bosanski Petrovci.
1: Poštovani i dragi Petrovčani, pozivamo vas na javni skup političke stranke Narod i pravda NIP i stranke penzionera umirovljenika Bosne i Hercegovine, koji će se održati u utorak 29.9.2026. godine u Domu kulture s početkom u 19 sati. Iskoristite priliku da se u otvorenom razgovoru upoznate sa našim kandidatima, ciljevima i izbornim programom, kako na lokalnom nivou, tako i na višim nivoima vlasti. Želimo čuti vaše mišljenje, ideje i izazove sa kojima se svakodnevno susrećete u našoj zajednici. Dobro došli!

0: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
1: Megacentar Sanski most, septembarska sniženja, velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most u ovoj sedmici svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa neverovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu. Bijele tehnike malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Osvežite svoj interijer u vašem megacentru u Sanskom mostu po još povoljnim cijenama. Trpezarijska stolica 49,90, kuhinja 399 konvertibilnih maraka, LCD LED TV Fuego 32 inča 169,90, ugradbeni set pećnica plus ploča 399 konvertibilnih maraka, francuski ležaj 140 puta 200 cm, 489 konvertibilnih maraka, rashladna vitrina 869 konvertibilnih maraka, klub stol 259, klima Tesla 12 on-off 399 konvertibilnih maraka, kauč na razlačenje sa jastucima 269,90, jastuk spužveni 50 puta 70 cm 4,90, kompjuterski stol 115 konvertibilnih maraka, mašina za suđe Quadro 469,90. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u Megacentru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinju po mjeri sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sobstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. Dostava na kućnu adresu, brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Sanski most možete kontaktirati na telefon broj 037 686932 te na Viber broj 061 386 616 i 061 386 566. Megacentar Sanski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog, a kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Sanskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Akcija traje do 3. oktobra. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.

Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

Megacentar Sanski most. Septembarska sniženja, velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most u ovoj sedmici svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa neverovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu. Bijele tehnike malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Osvižite svoj interijer u vašem megacentru u Sanskom mostu po još povoljnim cijenama. Trpezarijska stolica 49,90, kuhinja 399 konvertibilnih maraka, LCD LED TV Fuego 32 inča 169,90, ugradbeni set pećnica plus ploča 399 konvertibilnih maraka, francuski ležaj 140 puta 200 cm, 489 konvertibilnih maraka, rashladna vitrina 869 konvertibilnih maraka, klub stol 259, klima Tesla 12K on-off 399 konvertibilnih maraka, kaučna razlačenje sa jastucima 269,90, jastuk spužveni 50 puta 70 cm, 4,90,

Poštovani i dragi Petrovčani, pozivamo vas na javni skup političke stranke Narod i pravda NIP i stranke penzionera umirovljenika Bosne i Hercegovine, koji će se održati u utorak 29.9.2026. godine u Domu kulture s početkom u 19 sati. Iskoristite priliku da se u otvorenom razgovoru upoznate sa našim kandidatima, ciljevima i izbornim programom, kako na lokalnom nivou, tako i na višim nivoima vlasti. Želimo čuti vaše mišljenje, ideje i izazove sa kojima se svakodnevno susrećete u našoj zajednici. Dobro došli!

Tačno je 15 sati. Slušate radio Bosanski Petrovac. Vijesti radija Bosanski Petrovac. Pratite vijesti, poštovani i cijenjeni slušalci. Federalni sudija u Vašingtonu blokirao je administraciju Donalda Trumpa u pokušaju da saveznim državama uskrati dio antiterorističkih sredstava zbog izbornih pravila. Američki okružni sudija Amir Ali naveo je u mišljenju na 24 stranice da savezne agencije nisu imale ovlaštenje Kongresa da takve uslove dodaju grantovima. Zaključio je i da ti uslovi ne ispunjavaju pravne standarde prema kojima moraju biti povezani sa osnovnom svrhom dodjele sredstava. Sudovi su ranije uglavnom odbacivali pokušaje Trumpove administracije da utiču na provođenje izbora, koji se oslanjaju na netačne tvrdnje o široko rasprostranjenoj izbornoj prevari. Odluka je donesena u oči novembarskih međuizbora na kojima demokrate žele preuzeti kontrolu nad jednim ili oba doma Kongresa i ograničiti Trumpovu moć. Neobična krađa dogodila se u austrijskom gradu Mautendorfu, gdje je iz hangara na lokalnom aerodromu nestao helikopter. Policija je pokrenula istragu, a u potragu za letjelicom uključene su Austrijska agencija za kontrolu zračnog prometa i oružane snage. Riječ je o helikopteru Robinson R-44, čiji vlasnik poduzetnik Manuel Aster, dok je o letjelici brinuo bivši austrijski skijaški skakač Thomas Morgenstern. Policija trenutno provjerava sve mogućnosti i još nema potvrdu gdje se helikopter nalazi. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine u okviru drugog kola Lige nacija gostovala u Rumuniji u Bukureštu, a meč je okončan rezultatom 4-2 u korist naše selekcije. Zmajevi su u prvom kolu remizirali protiv Poljske, dok su Rumuni sa druge strane poraženi od Švedske na gostovanju. Susret u Bukureštu igrao se pred praznim tribinama zbog kazne UEFA. Izabranici Sergeja Barbareza od prve minute imali su veći posjed lopte, a na prvu priliku čekali smo do 8. minute. Haris Tabaković odlično izbjegao offside zamku i izašao sam pred golmana, ali je loše šutirao pored gola. U 12. minuti Zmajevi stižu do vodstva. Bajraktarević je odlično prošao po desnoj strani i uputio precizan centar šut, a Gigović se sjajno snašao i udarcem glavom zatresao mrežu domaći. Iz drugog kornera na susretu fudbaleri naše selekcije stigli su do drugog gola. U 19. minuti Bašić je centrirao, Muharimović je odlično reagovao i glavom pogodio 2-0. Potom su zaprijetili domaći fudbaleri, ali se Zlomislić istakao sa dvije dobre intervencije. Rumuni su ipak uspjeli smanjiti za ostatak u 28. minuti. Birliđa ispratio je centar šut Elsata i udarcem glavom zatresao mrežu Zmajeva sa 2-1.

0: Uzbuđenjima tu nije bio kraj. U prvom poluvremenu, 5 minuta prije odlaska na odmor, Alajbegović je šutirao, Radu je loše reagovao i odbio loptu do Tabakovića, koji je iskoristio kiks golmana i skupio se za promašaj na otvaranju susreta i pogodio za 3-1. U drugom poluvremenu domaći su pokušali visokim presingom iznenaditi Zmajeve, ali im to nije pošlo za rukom. Međutim, u 55. minuti Zmajevi stižu do novog gola. Nakon sjajnog ubačaja Barektarevića sa desne strane, Mahmić se odlično ubacio i glavom zatresao mrežu za vodstvo od 4-1. Armin Gigović ponovo je pronašao put do mreže Rumunije. Veznjak Bosne i Hercegovine postigao je prvi pogodak u pobjedi od 4-2 u Bukureštu, kada je u 12. minuti glavom iskoristio ubacivanje Esmira Bajraktarevića. Bio je to njegov drugi gol protiv ove reprezentacije, ali nakon utakmice naglasio da mu je rezultat ekipe važniji od ličnog učinka. Bitna pobjeda, drago mi je da sam zabio, ali još draže što smo pobjedili i uzeli ova tri boda, rekao je Gigović. Pobjeda Bosne i Hercegovine nad Rumunijom rezultatom 4-2 izazvala je žestoke kritike u domaćim medijima. Portal ProSport objavio je oštar komentar u kojem je selektora Hagija i nekoliko reprezentativaca označio kao glavne krivce za drugo uzastopno razočarenje u Ligi nacija. Sramotan eksperiment, skinite dresove. Hagi, možemo li smisliti nešto još sramotnije, poručili su u naslovu teksta posvećenom porazu od Zmajeva. U Bosni i Hercegovini danas će prevladavati pretežno sunčano vrijeme. U jutarnjim satima u Bosni po kotlinama uz riječne tokove lokalno će biti magle. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 5 i 10, na jugu od 13 do 18. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26, na jugu do 29 stepeni. Pratili ste vijesti, hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

0: plaćeno političko oglašavanje na talasima radija Bosanski Petrovac. Dr. Hamdi Alipovača, nosilac liste stranke BiH za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Drage Petrovčanke i Petrovčani, 4. oktobra na izborima kandidat sam za parlament Federacije Bosne i Hercegovine. Ljudi iz stranke za Bosnu i Hercegovinu su mi dali priliku da kroz rad u parlamentu Federacije radim za Krajinu i Bosanski Petrovac. Kao vaš poslanik u parlamentu Federacije uradit ću sljedeće. Brza cesta Bihać, ključ Sarajeva. Pravac Bosanski Petrovac, Kanja Jela, Korčanica, Lušci, Palanka. Pravac Vrtoče, Kulen Vakuf. Pravac Bosanski Petrovac, Krnjevuša, Bosanska Krupa. Obnova i održavanje lokalnih puteva. Trotoari, signalizacija, rasvjeta u naseljima i zonama škola. Status Bosanskog Petrovca kao vazdušne banje u Bosni i Hercegovini. Sanacija vidnih depolija, regionalni sistem upravljanja otpadom u Unsko-sanskom kantonu, zaštita vrtača, kraških lokaliteta i podzemnih voda, pravednija raspodjela prihoda od šuma lokalnim zajednicama, podsticaj finalnoj preradi drveta i novim radnim mjestima, podrška poljoprivredi i lokalnim proizvođačima, obnova kompleksa Korčanica, obnova Oštrelja kao istorijskog i turističkog centra, muzej šumarstva na Oštrelju Šipad i legendarni Čiro, te jedinstveni turistički prsten Vrtoče, Nacionalni park Una, Bosanski Petrovac, Oštrelj, Grmeč, Korčanica. Pozivam vas da 4. oktobra iziđete i da me podržite za parlament Federacije, a ja ću to znati cijeniti.
0: Plaćeno političko oglašavanje na talasima radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

neki drugi čovjek, čije srce kusava drugačije od toliko duša na ovoj planeti. Jedna čeka na te, idi traži je.

1996. godine u Domu kulture s početkom u 19 sati. Iskoristite priliku da se u otvorenom razgovoru upoznate sa našim kandidatima, ciljevima i izbornim programom, kako na lokalnom nivou, tako i na višim nivoima vlasti. Želimo čuti vaše mišljenje, ideje i izazove sa kojima se svakodnevno susrećete u našoj zajednici. Dobro došli!

0: bijele tehnike, malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Osvižite svoj interijer u vašem megacentru u Sanskom mostu po još povoljnim cijenama. Trpezarijska stolica 49,90, kuhinja 399 konvertibilnih maraka, LCD LED TV Fuego 32 inča 169,90, ugradbeni set pećnica plus ploča 399 konvertibilnih maraka, francuski ležaj 140 puta 200 cm, 489 konvertibilnih maraka, rashladna vitrina 869 konvertibilnih maraka, klub stol 259, klima Tesla 12K on-off 399 konvertibilnih maraka, kaučna razlačenje sa jastucima 269,90, jastuk spužveni 50 puta 70 cm, 4,90, kompjuterski stol 115 konvertibilnih maraka, mašina za suđe Quadro 469,90. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u megacentru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinju po mjeri sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. Dostava na kućnu adresu, brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Sanski most možete kontaktirati na telefon broj 037 686 932 te na Viber broj 061 386 616 i 061 386 566. Megacentar Sanski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar, gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog, a kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Sanskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Akcija traje do 3. oktobra. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.
1: U službi svih građana Bosanskog Petrovca za čist i uredan grad, vaše komunalno preduzeće DOO.

Poštovani i dragi Petrovčani, pozivamo vas na javni skup političke stranke Narod i pravda NIP i stranke penzionera umirovljenika Bosne i Hercegovine, koji će se održati u utorak 29.9.2026. godine u Domu kulture s početkom u 19 sati. Iskoristite priliku da se u otvorenom razgovoru upoznate sa našim kandidatima, ciljevima i izbornim programom, kako na lokalnom nivou, tako i na višim nivoima vlasti. Želimo čuti vaše mišljenje, ideje i izazove sa kojima se svakodnevno susrećete u našoj zajednici. Dobro došli!

0: Megacentar Sanski most. Septembarska sniženja, velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most u ovoj sedmici svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa neverovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu. Bijele tehnike, malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Osvižite svoj interijer u vašem megacentru u Sanskom mostu po još povoljnim cijenama. Trpezarijska stolica 49,90, kuhinja 399 konvertibilnih maraka, LCD LED TV Fuego 32 inča 169,90, ugradbeni set pećnica plus ploča 399 konvertibilnih maraka, francuski ležaj 140 puta 200 cm, 489 konvertibilnih maraka, rashladna vitrina 869 konvertibilnih maraka, klub stol 259, klima Tesla 12K on-off 399 konvertibilnih maraka, kaučna razlačenje sa jastucima 269,90, jastuk spužveni 50 puta 70 cm 4,90, kompjuterski stol 115 konvertibilnih maraka, mašina za suđe Quadro 469,90. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u Megacentru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinju po mjeri sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sobstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. Dostava na kućnu adresu, brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Sanski most možete kontaktirati na telefon broj 037 686 932 te na Viber broj 061 386 616 i 061 386 566. Megacentar Sanski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog, a kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Sanskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Akcija traje do 3. oktobra. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.
1: U službi svih građana Bosanskog Petrovca za čist i uredan grad vaše komunalno preduzeće DOO

Na se vrati. Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

Slušate radio Bosanski Petrovac. Slušajte radio sa dušom.

ćeš sresti davno poznata lica. Jedan je kuštravi dječak, uvijek u proljeće tu. Ti znaš zašto dolazi.